0: 2023. godine okupirali su ga izraelske snage koristile kao vojno sjedište. Bolnica je također nosila uspomenu na napad Izraela 31. maja 2010. godine na brod Mavi Marmara, koji je bio dio flote Slobode Gaze, koja je krenula da dostavi humanitarnu pomoć Gazi pod sloganom Naša ruta je Palestina, a naš teret sloboda, kao i na 9 turskih volontera koji su izgubili živote u ovom napadu. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu. Do naše naredne emisije ostajte nam zdravo.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.